Tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se i ostavljam.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Dobro večer, veliki pozdrav za sve vas. Ovaj put nismo live, ako ste pratili našu Facebook grupu Kafe LG, pozdravi za zatvorenike, onda ste znali da je trebalo jučer da se pošalju poruke između 19 i 21 čas. I svi oni koji su radili mogu večeras da slušaju svoje poruke, a ostali, molim vas, u buduće pratite našu Facebook grupu, tako da znate onda kad se šalju poruke live, a kad ne. Pa da počnemo sa porukama. Kaže, Uki, Anja je, drži se, mislim na tebe svaki dan, volim te, jedva čekam da ovo prođe, čuvaj mi se. Šure, ovdje je sve okej, drži se, čekamo te. Roki, gledaj svoja posla, čuvaj sebe i samo broj dane dok ovaj užas ne prođe, vežbaj, treniraj, čitaj, radi na sebi, čuvaj svoj mir i svoju snagu. Ne obaziri se na ono što nije vrijedno tvoje pažnje, sve će proći, a mi ćemo biti jači nego ikada. Ivana. Za Petrova, Stefana, Dejana, samo da vas podsjetim da vas se neko danas setio, nasmejao i rekao, e, ova trojica su baš posebna sorta, čuvajte mi živice, čuvajte jedan drugog, voli vas puno, vaše mame Ana i Vesna. Veliki pozdrav bratski za Dinju i Nikolu Rajaka Roki. Uroše Taraje, mislim na tebe svakog dana, budi dobro, čuvaj se, volim te. Roki moj, čuvam te zaključanog u svom srcu tamo gdje ti je mjesto i gdje te niko nikad ne može uzeti, tvoja žena. Za Petrova, Stefana i Dejana šaljem vam svima po jedan veliki zagrljaj i tri poljubca. Nemojte da se svađate ko je dobio najveći poljubac, svi su isti, voli vas vaša Mija. Veliki pozdrav za Rokija, Dragana i Stefana, kad je teško tu ste jedan uz drugog, a kad je lepo radujte se zajedno, neka vas uvijek čuva osmeh i dragi Bog Ivana. Pa kaže pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Stefan, Dejane i Mateja, možda vas sad dele zidovi, ali vas ljubav vaših porodica nikad neće napustiti. Svaka suza koju danas prolijemo jednog dana postaće samo osmeh kada vas zagrlimo. Voli vas puno vaša mama Vesna. Deki i Stefi Pilići naši, sve dođe i prođe, nemojte nikad da zaboravite da ste deo našeg srca i da vas beskrajno volimo, vaši baba i deda. Veliki pozdrav za Stefana i Dejane, duše babine, budite mi dobri, vidimo se za vikend,

0: Ljubim vas. Veliki pozdrav Dinji od moje porodice, pozdravljaju te svi, jedva čekam da te vidim, fališ mi puno, volite tvoj brat Šaki, pozdrav za sve tvoje cimere u sobi od druga Šakija i puno pozdrava za maturog Rokija od Dinje. Pozdrav braći u austrijskim kazamatima, Acu Kuzmu, Šubenu, Nenada Šoneta, u Jozefštatu, Bokija Ščekića, Nemanju, Željku, Kornojburg, Slavena Kršća u Salzburgu, vaš brat Darko Čola. Roki, čekamo te više nego ikada, nedostaješ nam svakog dana i samo želimo da te ponovo zagledimo, izdrži još malo Matija i Vujke. Pozdrav za brata Lakija od sestre Eme. Kaže dalje, za Petrova, Dekija, Stefana i Lakija, držite svoj gas, svoj stav i svoje ljude, ne priča se mnogo, zna se ko je ko, samo ja ako momci glava gore, pozdravlja vas Nebojša. Roki, volim te svim srcem, bez kraja, bez odustajanja, ona koja te zauvek čeka. Aleksandre Arambašću, volim te najviše na svetu. Legendice, nadam se da si dobro, mi smo nekim radovima u stanu, krećim kao zmaj, a i komandujem još bolje. Drži se legendice, Goca. Roki, samo da te pozdravim, živ bio legendo, Ročko Pećinar. Roki moj, znam da nije lako, ali želim da znaš da verujem u tebe, ne dozvoli da ti teški trenuci oduzmu snagu, korak po korak, dan po dan. Zajedno ćemo izdržati sve, uz tebe sam srce, mislima i ljubavlju, zaovek Ivana. Veliki pozdrav, deco, naša Stefane i Dejane, izdržite još malo, vole vas mama i tata najviše. Dejane, Stefane i Mateja, volite i cenite vaše porodice kao što one vole, cene vas i u dobru i u zlu i ne dozvolite da nikad niko niskog razloga stane između vas i vaše porodice. Neka vam vaša porodica bude uvek najbitnija, a pogotovo majke, voli vas najviše vaša mama Vesna. Onda kaže dalje, veliki pozdrav za Rokija, Dragana i Stefana. Kad je teško, tu ste jedan uz drugo. Kad je lepo, radujte se zajedno. Neka vas uvek čuva osmeh i dragi Bog. Ivana. Pa onda kaže, Roki, brate moj, ja sam uz tebe. Čuvaj glavu, čuvaj živce. Ne daj da te ovo promeni. Proće ovo kao što sve prođe. A kad izađeš, čuva brat najbolji tompus i viski. Imamo se čemu radovati. Do tada drži se jako. Još malo i ponovo si sa nama, svojima Cone. Pozdrav od Saleta za Dinju, druška, znam da si dobro, samo tako furaj, ne znam šta bi ti rekao više, ovdje smor, ali mir. Pozdrav mojoj braći Dejanu, Stefanu i Mateji, budite jaki, voli vas vaš brat Uroš, Deki, Stefi, Petrov, pravi prijatelji se poznaju u najtežim trenucima, budite podrška jedno drugom, čuvajte ono bogatstvo, bratstvo koje imate, sve prolazi i ovo će, ljubi vas vaša mama Vesna. Za Miloša, ljubavi, volim te i te tvoje zelene okice, najviše na svijetu, ljubite tvoja žena Vlajna. Šaljem pozdrav za brata Petra, Pitino, drži mi se, budi jak, samo jaki hasovi i trening, volite brat, krvi moja, idemo na najjače. Veliki pozdrav za brata Rokija, držite se braćo, free pit, free Roki. Za Petra Kovačića, sine moj, budi mi dobar, čuvaj se, nedostaješ mi puno, molim te samo sačuvaj bistre misli, mir u duši i veru Boga. U mojim si molitvama stalno, oko moje plavo, volite puno, tvoja mama Boba. I za Petra Kovačića puno zagrlja i poljubaca i ljubavi, šalju mu tetke Sanja i Tanja i Nana Nada iz Bačke Palanke. Za Nešu Dinca pozdrav od tetka Slađe i Tanje. Kaže, volim te tata Roki, kod nas sve po starom, samo je sada malo više obaveza oko dece, svi smo nešto pod prehladom, virus iz vrtića, čuvaj mi se, budi dobro, to nam je najvažnije, volite tvoja ćerka. Pa onda kaže, puno pozdrava za sina Nešu, ljubite majka, kod kuće smo dobro, Emilija stigla juče, Dobrica i Kristina su dobro kao inače, pozdrave ti šalje cela familija, posebno Jela, Mara i Ale, ljubim te Ana.
1: Tata, volim te puno, jedno čekam da dođeš kući, ja sam dobro, ali sam prehlađena, želim ti se najlepše snove, danas sam preskakala vijeću, Kristina je učila sa Markom se preskoči vijeću, Marko je dalje ne zna, tako da, tako neće lepo snove i želim ti se najlepše snove, da si živ i zdrav tamo i da ti bude jako lepo.
0: Pa kaže dalje, Roki, vole te tvoj iz Priboja, čuvaj nam se, budi dobro, verujemo tebe, u tvoju snagu, tvoje dobro srce, srećni smo što te imamo, a svako ko te upozna, srećan je što pored sebe ima tako dobrog čovjeka, volimo te. Onda kaže dalje, Roki, vole tvoji mališani, Emili, Mina, mnogo nam nedostaješ, bliže se deda moj i tvoj rođendan, pa da sljedeći zajedno slavimo, to nam je želja, volimo te, čekamo te, Emil, Mina. Pa onda kaže Roki, znamo koliko snage imaš i koliko možda izdržiš, da smo svi jaki kao ti, sve bi nam bilo mnogo lakše, čuvaj nam se, budi dobro, volimo te puno, ponosni smo na tebe, Emil Mina, Jovana Zeto. Pa imamo jednu govornu.
2: Veliki pozdrav za mog brata Željka Katića. Vidimo se, brate, uskoro, držim ti palčeve da izađeš što pre. Budi jak. Veliki pozdrav, puno poljubca, čao.
0: Onda kaže poruka za Petra Kovačića, malac, srećno na sudu. U mojim mislima si, verujem u tebe. Želim ti da bude onako što šta priželjkuješ. Čuvaj se, veliki pozdrav Ivana i Roki. Pa onda imamo govornu.
3: Najviše na svetu vozila, učim da vozim bicikl, da. I danas peremo, danas smo oprali kuću i malo sam sa Markom preskakala vječru. I evo ovdje Atina uzima štap i Marko se uplašio sa svoju belu majicu, plaši se, ja, tvoja kika i evo sad ona se...
0: I kaže, Stefi, sine, svaki dan koji prođe je dan manje do tvog povratka. Verujem da ćeš to muški izdržati. Deca te spominju svaki dan. Spremamo se za odmor. Imaš pozdrave od Damba i Lakija. Budi mi dobro i znaj da te volim do kosmosa, što bi rekla Kika. I hoću da si mi živ i zdrav, majka.
4: Ej, ljubavi moja, želim ti puno pozdrava, poljubaca. Ljubim te i volim te do neba. A u sredu sam kod tebe. I jedva čekam da te vidim. Nadam se da si dobio stvari. I eto, mnogo nam nedostaješ svima. Ljubite tvoja žena Aida i vidimo se u sredu.
0: Šta kaže dalje? Veliki pozdrav za Lakije od sestre Kane, volite sestre najviše na svijetu, budi mi dobro, čuvaj se, ovo će sve brzo da prođe i opet ćemo biti zajedno, nazovi me kad budeš mogao, ponesi listić sa svim brojevima, ljubim te puno, živote moj, najlepši. Za Rokija, Dragana i Stefana poruka, budite jaki, čuvajte svoje dobre duše, verujte da poslije svakog teškog dana dolazi lepši, pozdrav Ivana. I onda kaže, dragi moj unuče Stevo, budi mi zdrav i jak, izdržat ćemo sve i opet će biti kao pre, deca su dobro i tu sa nama, što je najbitnije, puno te volimo, tvoja Mica, Kika, mama i baba Nada. I onda šta imamo još, pozdravljam mog sestrića Nenada Dinju, ovamo kod nas se peče rakija, bere se kukuruz, ostavlja se zimnica, fališ nam još malo pa će Emkin rođendan, volimo te, čekamo da dođeš, tetka Keka i sestra Joka. Roki, glavu gore, imaš se za šta i zbog koga boriti, tvoja porodica te čeka zauvek i volite tvoja najbolja sestrica, šaljem duksericu, ne brini. Bilo je to sve što se tiče poruka, znači ova emisija nije live, ako ste pratili našu Facebook grupu koja nam služi za komunikaciju, znači jedino što vi treba da radite je da slušate radio i da gledate u Facebook grupu, ako to vam je previše, onda ste sami krivi što niste opet uhvatili kad je emisija live i kad se šalju poruke. Bilo je to sve, imamo još nešto drage Monike, pa se opet čujemo, znači pratite Facebook grupu da ne biste opet propustili pozdrave. Veliki pozdrav, čao.
5: Monika, ja, guten Abend. Wir haben letztlich unseren Newsletter verschickt und Gefangene gebeten, uns zu schreiben, was ihnen zum Thema Ernährung einfällt, damit wir das nächste Mal dazu etwas schreiben können. Die Antworten, die wir bisher bekommen haben, sind eher schockierend. Diabetiker und Leute mit Nahrungsmittelintoleranzen schreiben uns, dass sie oft Essen bekommen, das sie nicht essen können oder sollten. Und ein Gefangener hat uns auch geschrieben, dass er kein Halal-Essen bekommt, sondern vegetarisch essen muss, weil das Fleisch eben nicht halal geschlachtet ist. Halal-Fleisch kann er nur bekommen, wenn er es selbst im Gefängnisshop kauft. Wir haben dann bei der islamischen Gefängnisseelsorge nachgefragt und dort wurde uns bestätigt, dass das ein Problem in vielen Justizanstalten ist. Das ist absurd. Wir wissen ja, dass es sehr viele Moslems im Gefängnis gibt, also müsste sich das ja auch organisieren lassen. Mir wurde auch gesagt, dass die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich ihre Unterstützung bei dieser Frage angeboten hat. Und andere Religionen erhalten Essen nach ihren Speisevorschriften, zum Beispiel jüdische Gefangene. Habt ihr Erfahrungen mit der Ernährung im Gefängnis, die ihr uns mitteilen wollt? Das wäre für unsere Arbeit sehr wichtig. Meldet euch doch bitte über die Facebook-Gruppe von Café LG, über Facebook Messenger an gefangenengewerkschaft.österreich, bei Telefon oder WhatsApp bei der Nummer 0043 660 589 0403 0660 589 0403 oder per Post an die Union für die Rechte von Gefangenen, Postfach 4, 1100 Wien. Liebe Grüße euch allen.